Sjæ, Kristelig Kringvarp. Inche du har stola, så har vi konto I bedre banka. Kontonummer 151 2 333 6 Takk for stolen.

Vi tar då Svenning av Lofte läsa dagsens år. Svenning, hej, sjolvor skriva. Att enda har du ett Birgit Sinja.

Till lortar efter tjej. Inte du har stålåkon och jag sända dig gå av bådskapen om Jesus, tjöknå samaröver, tala, sang och tonlag. Så är du välkommen att flytta till stål, gavå och kontokare i bedre banka. Kontonummer ger 151 2 333 3 Tack för stålen.

0: Hei, hei tid, så etter en nødt sending vi veien ved luftene. Nå i sommer så færer vi til å slitte sendingene til at bare at fevne om hjertemål. Så i dag så færer vi til å luste etter en parti av hjertemål. Og hjertemål en sending som tidsen opp til Iktus i Søltafire, og som eisen har vært sendt av Iktus Sjønvars for noen viker så gjerne. Hei, hei tid, så atter her vi en nødgjeparti av hjertemål. Og vi Anja Hansen som tekker opp og redigerer, Ronny Pettersson som tekker seg av ljøvnen, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen, vi hjertelig velkommen til hentaparten av hjertemål. Og jeg får spørre Paul hva du hun liker av hjertet i det.
1: Vi har jo også om den første kapitlen i Filippebrevet, så skjønner jeg at det er et annet ting i høysene, men jag hade läst från 20 vers, första kapitlet i Filippebrevet. Till troan och välmån att det och i ankon ska vara till skammar. Men att Kristus som alltid så nu vi att hon derve ska vara dyrtormätter vid lika med månen. Värda nu i lov i att la vi deja. För jag lever med Kristus och dig i vänningar. Men om till jag lever och i halten hon kommer avvokst av versemånen, så var det ikke hva jeg skal velge. Men stand i Iva sammen med den Heseberget, jeg har jo affære igjenne, og være til Kristus, tog til mennkan, mennkan bedre. Men av være verandre i holden, er nøyver for dekkere skuld. Og vet jeg at jeg er viser og Jesus, vet jeg at jeg skal leve og være til at jeg kom. Ötlom, tyckon till fram och glädje och trunne. För jag rövs tyckare och i Kristi Jesu kan vara och i iverflå och i mer ta jag kommer till tyckare att. Bärskull till liv och löv. Ett av löv tyckare som öskande ger evangeliet Kristusar. För att jag om en nu kommer och sådär tyckon eller fraværende, kan høre om tikkum, at de stender faster og i øynene andre, så at de vi øynesål berges for det trunne evangeliet. Og i omgående lette tikkum reie av møste og mannen, tog det her tøym og mørke og montegeng, men tikkum om freds og derfra gode. Det kom varje ord give fyra kristars skuld, inte bara att tryck var han, men också att loja för hans

0: skuld. Tid det var ju samma ströj som tid sauer som är och nu höra och med.
1: Mm. Ja.
0: Att var det.
1: Ja. Ja.
0: Kan se det då?
1: Jo, att det är som allt annat ordla gott.
0: Ja.
1: Ja. Till helt visst. Men det är inte självsamt ägstnär till när du visste att du läser här. Om man stannar i vad samman med den hesebäget.
0: Ja.
1: Jag har affärer här nu vara till Kristus att du tar vara mänga bättre. Men att vara värant i hållt någon är nejvar för tickar skuld. Och vi tar det vissa här som vet att jag ska leva och vara värant i tjata knötlen.
0: Ja.
1: Och vi märker ett långt nere att vi skiljer gott Paulus då han säger att hej, vi är mänga bättre till att til øyl som han hev lije, og i likhamnen.
0: Ja.
1: Fyre få han det her bådskapen framme.
0: Det visst.
1: Og vi skal minnes til at han av nekvun øyjent han fyrste.
0: Ja.
1: Ikke ensamere han, men hvis han øyjent han den fyrste.
0: Nettå.
1: Til å bære bådskapen framme.
0: Ja.
1: Og det hev ikke vært lagt. Och de som tar av tid vi här i Filippi ästnet, de får ästnet att samma vita, att de har samma ströj som man säger här. Ja.
0: Akkurat det samma.
1: Ja.
0: Och jag har alltid ästnet självvård här i Huxi och med självvården. Att Herren ska ha lärt mig liva så väl som ett geri alltså. Självvården det ofta har sett ut som om att det är röjliga, ett la fyra, ja. Men är det ett lafir?
1: Mm-hmm.
0: Alltså, likamliga kanske är ett lafir och ta sast att lafir spärkliga. Men antalliga människor, det tror jag är stöjliga väl.
1: Mm-hmm.
0: Akkurat då i hessen omstånd som det är nu. Tog jag att nu är det gamla färre och det kan jag också säga om med gamla arbetslöj. Det är färre. Och det är blivit nytt. Det är en nytt annars.
1: Ja.
0: Tugen där brukt anvägen. Och det gäller en alltså överflöd av sikning. Det är personliga av oss nu. Till andra.
1: Mm.
0: Sådär mest jag att det är sådär. Sådär är mycket tacksam. Då tar jag och ger värre till gamla arbeten. Mala och ett himmelska. Så Jack är 100% på det. Det har han inte vet hur jag. Slös i nökron. Och fattar kött livet och ger av det väl. Och så har han spelat om det och funnit något som det inte var nöjt vid. Ja. Och så minns jag mannen, han ringde och sa att han var inte nöjt och att det är rent han här. Jag tog tojen som är malar ju. Jag har två lärlingar som är mått att få ont av honom. Men de målade tar sig själv. Och så ringde jag med honom och säger att han var inte nöktor. Vi är värst i samman och jag säger att jag ska komma ut. Så säger han, så hängde jag, han färd nu väg. Vet du inte vänta? Jag fann det inte. Så ber han mig att lägga mig i golvet. Och hitta att han är späckligen i hora. Det var runde, ja. Och så var det ett eller annat. I sin om man ska säga allt. Och det måste vara något dörrt här, jag vet nu. Tack avgärna, ja. Så säger jag till Fyna Sartan, vi tackar 20% av det som det kostar. Nej, han sa helt att fyra var nog. Så det var en väl nöjd med år.
1: Ja.
0: Allikevel. Jeg sier at det hatt det for ånden hadde ikke mer seg til å ta leksen i det gulvet ikke.
1: Mm-hmm.
0: Og så, men jeg kan godt gjøre det. Nei, du skal ikke gjøre det, sier. Så jeg visste det at det var så liksom fjaltet
1: ja,
0: på en måte.
1: Ja,
0: så.
1: Ja.
0: Så ser det vi er til gamle. Det er fyr. Men det er noe ikke. Det er ververende. Och då säger han oss ner och ges ner. og i sånn her kapitlen, han litt sånn langere oppe. Det nok interessant å søtte hvordan det henger sammen. Og det han tog seg om noe som tror jeg da. Han tog seg om det som prædiket Kristus av øvn, 30-20. Og hovet til strøy. Det sier han i vers 16. Og at det ikke er trangt etter at lunsjen må inn. Og så der til. Jeg ser ikke hva jeg har vært spenn. Så sier han, hva så Kristus være til å prædike? Og hva sier være til han jo for et øyte. Altså at det prædike Kristus.
1: Ja.
0: Et lær sånn noen. Og det jeg lærer om, så jeg skal øsene framveges glede med. Jeg vet at det skal være mer tilfreds. Vi bøn tykker og hjelp fra anta Jesu Krist.
1: Ja.
0: Det er utrolig at han skal teke den fjellervar når jeg ser og på i dette som
1: ja.
0: Han er selvvård. Og så skal han vi.
1: Ja. Ja, det är han det är som man säger i nysgna verset, att jag vet att detta ska vara med till frälso vid böntickare och hjälp från andra Jesus Krist. Så,
0: ja.
1: Utifrån Jesu verset skiljer vi till att åre frälsa hever en öjla brejan tyttning. Ja. Här tar han om omstöver bänt här och nu som är galtande, ja. Som han vill vara bjärgare och rejsna.
0: Ta prædika Kristus av trätsjuk, vi kör röjning hova, men vi tar i huxan och lägger trångt att det är lunchen och innan huxan där till att det är inte. Jag citerar i fyra honom som är världsvann i våren, första böten. Jag sannolagen sikrar om far honom tryggva. Liknen och fettlor och färg är bält. Om en följer in åtalt av rikva. Och innan förver hon uppskräckt vid råd. Och han var så imponerad av det här visst ner. Ett hela här och han arbetade på mig. Och det kunde jag bara citera honom på point fram där. Som är så stor antagning. Ja.
1: Hur har du skrivit det här?
0: Ja, att det är Viktor alltid.
1: Ja,
0: ja. Det är alltid jag är tjockt hårt. Ja.
1: Nej.
0: Jag har börjat ner. Så det var atternäka som är framför hjärta. Alltså nu får jag inte veta atternäter kan man väl säga.
1: Ja.
0: Men det ser inte till för annat. Här tar sig han om att det är att jag har ju vers 8 god till vittne mot. Kanske mer lunchest efter tecken att vi hjärtan lär Kristi Jesus. Og det er bygget om at kærløse tikkere skal være alt røykere og røykere enn og i kunnskap i ødlom hvit. Så det kan noe døm om hva bøgnes der og så løs være røyn og angått løst og til det Kristus. Fylt vi rettvis og avvokste som vi skal være vi Jesus er Kristi, godet til dårlig og lov. Og jeg vil at hit skulle vite prøver at det som mer hever være fire, hever være evangelien om til fremme. Så her vi er, og nå kommer han til at det her som han har sittet fastere, her vi er våre atlere lovvaktene og atlene innom kjellet, at det er for Kristus skuld, at det er lunsjen. Og i de fleste av brødene har vi lunsjen mot noen, og i alle de herrene finnes jeg en mye dyrve at tale over Guds øtterleis. Og så kommer han litt som jeg er.
1: Ja, nettopp, ja. Ja. Ja. Det er Alltså, detta var ju efter krafterna och i boskapen.
0: Ja, ja.
1: Och så sent som förr det jag såg sig om sig här som lever under öjla trånken omslöv och näka sig som i ästre och ärastan i heimen och ästna. Som, ja, alltså, det gänga faktiskt i dess vanta och halta lycka fast vid det här. Och jag får så också om det att det ska mera till än bara att flytta från en religiös system till ett annat religiös system. Att vara det att dreja sig om så har det inte tolt till målstövna som det får. Det må vara något annat och mera än bara till att man flyter alltså tankasätta.
0: Ja.
1: Och till här i kraften och i evangelium präckas jag.
0: Akkurat.
1: Du tant som verkliga häver smakka det här och finns det här i nöjse. Krafterna och i evangelium. Att vara omgående samma i atter. Och du kanst inte byta till omvindag. Du tar blivit till så dyra barst. Till så... Ja... Det är David som säger om Maja Guds att hon är bättre än Luiva.
0: Ja, Maja är bättre än Luiva.
1: Ja. Och det blir en värdelägg.
0: Ja.
1: Och det är en värdelägg till oss själv. Och vi vet inte vad det är som förfylltjänsterna. Och det som så ofta har sagt. Och det kan så vara betydligt. Så vi vill tro att det är för men det är bara att det här som förfylltjänster. Här får det lyckas automatiskt gränsan fram. Det är som inte äger själv Luiva. De tåla inte hentan här röntorna som han tossar om här. Så, och det som han så skriver här och säger här att det var ju så bara gosse. Du vill veta ärasest från att det var en väldigt harsht lös och han var i jakterna.
0: Det är allt visst.
1: Men det här brände så ojämnen. Så att han visste att det här är frälsande av människan. Det är det som bjargar människan. Och tyvärr han vilja till att löja detta för att få den glädja boskapen fram.
0: Ja, det är otroligt flaskat. Det
1: är en kraft som är i timen som tryggvar, säger han ena stäst.
0: Tyvärr han börjar till pröva vid att säga Paulus och Timotheus. Tänare Krist Jesus. Till ödlen i höjlöv och i Kristi Jesus. Som vi Filippi er och vi omkönar mannen och samkommer till henne. Nej, vi vill veta att vi fria från god till färg och Herren om Jesus Krist. Ja. Han tackar för att han minns dig.
1: Ja.
0: Vi synner bön.
1: Ja, att det här som man har i örenbröven eisen och i kvarje bön må inne bi i allt det fyra tecken ödlån. Vi gläder.
0: Ja. Ja, det är en ägare också.
1: Ja, och här kommer det här eisen till att jag tackar honom, alltså gode, fyra tid. Lycka från första dag och till nu har jag haft samfällda vi med i arbeten och fyra evangelier. Och så heter och är fullvåsro i att han som börjar i gott verk och i tecken ska eisen fullföra till dig Jesus Kristus.
0: Ja, det ska jag.
1: Ja, och till det är här och i allt lyckare. Ja, det är inte människaverk.
0: Och jag skvallt i bibeln om det var vid 8 och jag Magnus. Han var den sista som kom och vi var inte bekymter och så. Så säger vi han att nu kunde jag kanske be han skulle till en fond i samkom. Så jag säger så kanske jag bara. Sen ger jag lite namn. Och han ber sina bön och så för han en nöje till vi. Som är sådana skriver om. Det är de värja som det är tryckvande öja som det är inne i här.
1: Mm.
0: Och han tog det på sig ur. På sig ur det snäger. Liksom. Alltså man ger en värja runt om och har ju mycket. Man gör en värld runt om sig själva. Och en bojor han, att han ser till fria vera, vera så att säga, klarar vid sin äka. Det hade murar runt om.
1: Mm.
0: Och jag var vakta muren och va? För att boa från här att fortsätta narkaist. Han får in och jag här och försöljade längt vid tog. Lycka in och tjuna läge. Och som han tycker för rum från annan. Va? Alltså tjuna läge. Hur ska jag göra det? Vad är det brukar ta till ett uttryck? Vilka som möjde. Som behöver vi till att göra. Jag har glömt av året som han brukade. Men lycka mycket. Att det här är avvärskan av kanatlar. Hur gör man för att vi har varit och det är som höster åttande från.
1: Mm-hmm.
0: Och det är det som du ser och gör sådana här. Filippe Brown och alla ständiga bröden. Att han lägger upp till det här som ska vara värst av gode. Och ge honom arbetet åt dig. Och inte bara leva vågare och allt på det hela. Och det här är det största avvist. Vi har 8 mans. Och flera av dem tog året. Så det blev väldigt gå och löta.
1: Mm-hmm.
0: Och det är något som tillspussar i mig till det som jag var inne i. Det är att inte bara i självor. Det är tråden och välmöjden att i ångkom ska vara till skammar. Men Kristus så, som det är så alltid ska vara dörrmätter vid lika möjden. Men det är livets könsmattor. Det är sant. Det samma ska vara vid mina kona och så framvägs. Och bötnen och allt det här. Det ska avge sig värjena. Då är det oerst han som är rabbert. Det är intressant att höra han förklara på
1: honom. Mm.
0: Och Gustav sa, viska i detta. Vad gör som tar skuld, ja. Han brukte inte herviska, men han brukte ett annat år som lukkade som det mest inte att vi skulle finna det.
1: Mm.
0: Och det fick mig så till också om det som Annika säger vi med nu är som Mike och lika med någon annan. Och jag är tjock som det. Och så sätter hon sig kammer förra kvalitet och så säger hon Paul, du tar vad med här, säger hon. Så här. Du tar vad med. Och jag säger, hur säger du så? Och mörj, säger hon.
1: Mm-hmm.
0: Alltså du färre späckliga, säger hon. Och jag blev så glad för att det här. Så nu liksom uppenbarar hon för mig att hon var min värja.
1: Akkurat, ja.
0: Så här.
1: Ja.
0: Konan är ju hjälpen alltså. Som hon fick höjtet av herren. Körde den första kvinnorna och såg in i mannorna. Ja.
1: Ja, ja. Det är här brukar han det om samkomna här och det tycker han det här sort. Ja. Men vid er pass mänkan haft, alltså är vid fyrk från annan.
0: Ja.
1: Och det här är så öjla stor antrytning att vara klar i. Han kommer så näkvind på att i nästa kapitel om här eisen. Ja. Hos vi inte bara liva fyrk och själva. Men det är eisen huxa om hinna. Och det är... Man kan nästan faktiskt säga att det är en rejt traver i djöknen. Allt det som evangeliet går ut på.
0: Ja, ja.
1: Och det är kanske inte alltid vi huxar så mycket om akkurat han barsten, men välläsen är det han. Han säger det i första kapitlet i Efesus att Guds attlan är att samla allt till ett.
0: Ja, ja.
1: Så Gud är enlejt,
0: ja.
1: Det är inte spjäging och Gud på nägar som helst matta.
0: Ja.
1: Och då blev det alltså väldigt kraftig vittnesbord och det var och för sig det som Jesus säger vi lärar svennarna just här i hans 13 att titt älskar för annan att det är Det är vittnesbörd i hem någon. Det är att det var kärleka kvar till annan.
0: Ja, akkurat.
1: Och det är det alla vägen i jakten.
0: Ja.
1: Det är att vi täcker ärtligt till kvar annan. Det är att vi själv är en så omedeliga stor värja. Ja. Jag har också ganska ägst här om Rombrau 13. Kanske lyckas tidigt också att du är här ägstna. Ja, han säger här, han säger mitt andra, han säger om skatt, säger han till dömes. Att du lät att du är som skatter, alltså skatt. Du tar det tänare gott som just det här var ett starva. Så säger han, tjallt i ödlund här och i tid skilta. Hon och skatt som skatt ska ha, hon och tal som tal ska ha, hon och ötta som ötta ska ha, hon och hejer som hejer ska ha. Och så att det är skilte onko näka. Utan till att älska för annan, tog sig han. Han vi älskar nästa syn, hever uppfyllt lovna.
0: Ja, ja.
1: Tog hetta, du måste inte driva hår, du måste inte dräpa, du måste inte stjäla, du måste inte gyrnast. Och kvart anna på i er, till er stort inne helt i hesson åren, du ska älska nästa syn som till självan. Och så att det är att säga, kärleken ger nästa någon inte illt. Tog er kärleken uppfyllning lovarna.
0: Ja.
1: Så det som loven inte var ment till visande krövorna, det ligger i Guds kärleka som han häver, som du som en kan citera, som han uttält och görs något. Ja. Och livet vid i Jesu kärleka. Ja, men vi får inte göra näka illt emot
0: det
1: hemma som vi älskar. Vi är inte illt emot det nögrunden. Det är att säga att vi är älskar ödsla. Men det är så helt annanstans så som god häver åpenbära hos hansar av över er och imun till allt det människansliga. Och det människansliga är vi tvingade till lovar och reglar och allt det. Men hansar lösning är att hansar kärleika han uppfyller allt det. Allt det kröver uppfyllt och i Guds kärleika. Så det är uppskriften kan man säga till allt.
0: Ja.
1: Och kommer vi så in här i andra kapitel här i Filipperbrevet
0: va? Ja, så
1: säger han här till er att är nu någon anmäning i Kristus, är någon tröst kärlekans, är någon samfälla andans, är någon hjärtans göska och miskun.
0: Ja.
1: Så ger det glädje mina fullkomna.
0: Ja.
1: Och det är inte tjålsamt att man skulle tro att han får säga så ger det Guds glädje fullkomna.
0: Nej, mina.
1: Mina.
0: Ja.
1: Tog att han häver offra livet på den här boskapen.
0: Ja.
1: Och älskar att sucha avvuxen av tog.
0: Det var det.
1: Och till det som glädjer han säger så ger det glädje mina fullkomna. Eller så ger det glädje mina fullkomna. Är att tid sämja stickra mittlån. Ja. Han var samma kärlek som och så all som och troa inte gärna av strusch hoa ett att troa efter tomar i ära men och i ämjukliga rakna kvarst anna hagre än tycken själv och inte hava kvarst ett äckna för eja men ett och kvarst ägstna till som öron höjer till. Och så säger han samma sinnade av er och i tycken som är i Kristi Jesu. Vi stäcker kanske inte av här, men är också nu till heimren bär ett hesson åren om här. Är man så var han inte struja. Så var han inte krudj. Så var han inte klanter heller. Vi vet ganska ofta också, ja, krudj och struj och te så här har vi inte att göra, men bara klanter, ja. Och allt det här. Alltså, det faktiskt var det fullkomna. Ja. Så i verkligheten så talar Paulus om det fullkomna livet som bor i oss. Och då säger han att är det här förutsättningen, ja men så kunde vi göra Guds glädje, eller Paulus glädje här som förra, fullkomna. Vi att vi livet heter livet ut.
0: Ja. Det här trots det var just det. Och i första kapitlet om att tar låter som tar tant. Herren.
1: Ja, akkurat, ja.
0: Det skulle ikke suttes, lukka som.
1: Nei.
0: Men han er lengst igjen lyst det, og Paul og Kjallvor.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Vi tog seg sinter, og her vi begynner seg sentis, når vi tror her inne om.
0: Ja.
1: Og jeg nevnte her at det er måneder i midtelen, vrenglære.
0: Ja, akkurat.
1: Og så vittlære.
0: Ja.
1: Ja. Og vi kan ska ha lite till att säga att det blir lyckat ringt, ja, men det är inte verkligen inte. Tui vrenglära hevet här ösar, man kan ska inte skilt allt rätt. Men man ger det ut från tui hjärsta läge att man helt så här helga tidsen samman. Ja. Och här må vi nog asana att vi öll är ju vanta fyra. Att vi har inte skilt allt fullkomliga rätt. Så akkur blir det sin skrift. Ja. Men det är inte samma som vill lära. Det är en som främre vill lära. Är tillvitad om att lumpa och andra.
0: Ja.
1: Till att halta att näka passare. Och ofta är det så utnyttat. Det är ganska alltid utnyttat till egna fördelar.
0: Ja.
1: Ja. Och slutliga personer kunde färas av medeliga längt och att efterlukna.
0: Det är så rävligt att ringa för gärna. Samkommer vi som lever til.
1: Ja, men det er ikke spørsmålet. Jeg har alltid mange spørsmål om å få ei av det.
0: Ja, ja.
1: Det er
0: man ser det, ikke
1: sant? At du vil være vi, at du ser hva sammenhenger nere. Og her er det akkurat privilegiet som hører Jesu til. Han er givet oss en talsmann. Han givet oss en heile andan. Og han ser alt.
0: Og Peter sier til at drivner av hele antan skriver av hele menkos, sier Peter ut,
1: yeah,
0: sier den brøvna. Yeah. Og så sier brøvna blind til.
1: Yeah.
0: Det er ikke bare mennene som funnet opp at det. Skjønner du?
1: Oh, nei.
0: Det har gjort at drivner av hele antan.
1: Ja. Yeah.
0: Og eisen at det her er at det du nevnte jo Johan i at det her er at vi da finnes hele antan som pant, eller at du nevnte ikke akkurat det her, men jag har också sett till att vi tar finns en pant som är livande och som alla tyn är världen.
1: Ja.
0: Och han kan också lumpast.
1: Nej.
0: Sätt inte.
1: Nej.
0: Så är det väl en galosning i beloven om det man inte är värvet.
1: Ja. Jag klarar inte själv att man känner sig själv den bästa.
0: Ja.
1: Jeg klarer ikke ordentlig å si så om andre.
0: Nei.
1: Til at det er ofte det her at man vet ikke bedre.
0: Nei.
1: Man er ikke opplustet.
0: Ja.
1: Og til er Paulus og øyne opptidsen av at vi skulle bli opplustet.
0: Ja.
1: Og her er det her ting som henger sammen, som vi langt har nevnt. Det er vi gos anta, og vi gos kærleika.
0: Ja.
1: At gos kærleika är vi hela andan uthälter och görs nokkara.
0: Ja, akkurat.
1: Och det hänger av löjsliga samman. Det är Guds ande, är Guds kärleik.
0: Ja,
1: samman,
0: ja.
1: Och då är det att vi livar efter andan som han säger här i Rombrand kapitel 8. Han förklarar här om Guds lovlysens anta hever Kristi Jesu löst med fra lovsyndarna og deians. Det som loven ikke var ment å gjøre vidt at hun var måttløs og holdt noen, det gjør det jo godt. Det er sendt sånn som lykket synden holdt det og fyr synd, og de følte syndene og holdt noen. Fyre er det som loven kravde skulle være fullgjørt i åkken, og jeg føler ikke at jeg fikk noe til oss i rett her, hentet setning der, som ikke livet etter holdt noen, men efter andan.
0: Ja,
1: och jag tycker faktiskt att man har sagt jag skulle säga och jag har glömt någon där.
0: Ja.
1: Som inte livet har hållit någon till att säga inte röjna att tockna skota och pata mata som hållit så gärna vi släppa. Så jag hållit till allt att släppa fram till att du möter sig ofta och säger hur det kan.
0: Ja.
1: Och för jag har alltid också att jag hade ett hållslig lyssnare av mina vi här.
0: Ja.
1: Men nej, det är inte först och främst det. Det är faktiskt näck farligare än som så att det håller till åkom. Det är allra farligast att ta röjner att visa sig som det är gott.
0: Ja, och snackas.
1: Och då säger han till att vi har livet andan, alltså vi har livet efter Guds kärleika. så, ja men, så släpper hit ikke frem alt.
0: Nei,
1: nei. Først ikke så det så.
0: Det blir en ansvar som du les og gjør en kapittel i Filipperbrevet.
1: Ja.
0: Det er ikke å lese.
1: Ja, nettopp, ja.
0: Er det nøkker? Er det nøkker?
1: Ja, ja. Er det at du styrer, da?
0: Ja, jeg skjønner.
1: Ja.
0: Altså, uttrykken er så. Framant.
1: Ja. Og jeg vet at det er, det kjenner man eisen fra seg selv, at jeg tror man kjenner seg selv så godt, og man vet hvordan, altså, ofullkommen man nekker på nekker man materier, ja. Så har man ofte eisen lintet til å halte seg atter, tror man vil ikke være en hyklare, ja. Og det er for så vidt eisen velforståelig, da. Men vi må suttje for å bo til.
0: Ja.
1: Du eier vid Kristus og Jokkona, ja,
0: så er det.
1: Så er han tann som er til verska og Jokkona. Og han sier det eisen her, oi Filippe Braun her, god er tann som virkar
0: og uttikker. Og jeg tenker
1: bare vilje og virka.
0: Jeg tenker bare vilje
1: og
0: så inn.
1: Ja. Og her kommer så tryggven inn, at vi velger at her var anledd av Guds versk og Jokkona.
0: Ja.
1: Og så tår jeg gjøre noen ivel til det.
0: Akkurat.
1: Ja,
0: ja. Det är han som virkar.
1: Det är han som virkar, ja.
0: Och han virkar vilja och virka, alltså, djögnum och.
1: Ja, knäckt
0: upp,
1: ja.
0: Det är inte och jag, men det är han, va?
1: Ja.
0: Ja, det är det till han.
1: Ja, det är öron kapitel, jag flipper bra, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, så att det är, och det tog ju också, jag snart det här som den du, Johanna, att det är inte bara en spårningar om att skifta det religiösa tankasättet ut vid ett annat religiöst tankasätt.
0: Nej, det stämmer.
1: Det är för unga vi.
0: Nej, det stämmer.
1: Men det är Kristus löva.
0: Ja.
1: Det häver alltså full makt och fulla kraft i Jokkona.
0: Det är mitt och när jag är i åttonde vers och i Jesus brant vägen. Ja. Det är mig är det frälst vidtryck. Och det är inte att det kan själv. Det gav mig gott. Ikke av verskom, for han ikke skal røse seg. Tog vi deres mye hansere. Skapt og i Kristi Jesus, tilgav versk, som gått frem og ondann og lagt røyer av livet av dem.
1: Ja, fantastisk, ja.
0: Ja, det er godt.
1: Ja, det er så godt å sikne, og det er...
0: Ja.
1: Ja, jeg vet hette, så hadde ikke tørvet meg når.
0: Nei, du vet. Det är bättre,
1: ja.
0: Ja, det ska vi hålla i. Ja, jag hittar ständigt flippra om det. Så var det kapitlet och 12 och 13 vers. Och så tittar jag i att ska munna. Allt det har varit lojen. Så arbetar jag inte bara som tar i varsatikon. Men uppåt en egen möjlighet nu, i kyrkjaltik. Vi ötta och bivan uppåt frälsatik. Tog god ert han som viskar ut dig. Det här jag vill ju viska, det kan jag vilja så inom. Och ger jag allt utan att knarra, utan att ivast, så att det kunde vara lojta dig så rå in. Ävlastande bönn gods, mitt i den kvörkare, över i allt. Så det var ju att det kom till torra som himmelja och så i höjden. Och halta fram vår lussens märklig rås att det är i Kristus. Att det har vi inte runnit lunch och jag hade arbetat lunch. Och så där till att lärarna som är färden så gärna för höjden.
1: Mm.
0: Och så är det så ser man allt annat.
1: Ja.
0: Ja. Han ska komma.
1: Ja. Ja.
0: Att man stått där, han ska rösa här och...
1: ja, ja, det är det.
0: Men det är allt i Kristus.
1: Ja, ja.
0: Han har inte... Det är mojt alls. Det är mojt, men allt är mojt alls.
1: Ja, det han vet att det är i Kristus, ja. Och ut från honom. Ja. Det är det han arbetar vid. Han arbetar inte vid sin äkna idé.
0: Nej. Det är chans. Ja.
1: Ja. Jerry är alltid den här knallra.
0: Ja, och Ivas.
1: Och Ivas, då. Ta var pekan faktiskt till allt det där som jag läser börjar vi i ur kapitlet om att huxa kvar annan.
0: Ja.
1: Vad livet tog, ja.
0: Han säger i en psalmavers att det är röjna frälser ång.
1: Nej.
0: Är röjna själv. Alltså.
1: Nej.
0: Ja, det är en röjn med en trygg. Först Jesus blev kan fräls. Ja.
1: Ja.
0: Det är otroligt välgjort värsk.
1: Ja.
0: Om man följer sig ofta så. Så jag var ägna det man ska. Men han säger att vi ska bjöva god till Limrocka. Bjöva honom.
1: Ja, bjöva honom för själva fram.
0: Ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Ja.
0: Här är det här kommer ju kapitlet och i Trippbrann. Och änden här. Han tar sig att om ända nere på Afroditus, vers 25. Han har för nej att jag sänd det på Afroditus till tyckare. Han som är bra och mån och viskar och ströjer, tjänar vi mer. Och som är sändemäver och tänare, tyckare, är att hjälpa mer och i trångt mån. Så jag har nog långtest efter tyckarna ett långt. Och han hejde ångan fri av sig. Jag tog jag tid att hon hörst att han var sjuk. Och han var ojsen är sjuk, ja. Och det är sjuk. Men god miskan, måste miskunna i honom. Och inte bäst honom, men mer vi. Så jag skulle inte ha sorg om han har sorg. Jag skulle inte mer tog dess. Möjra sända han för att ditt dator kunde vara glädd. Ta ett ditt sötta han och jag kan få latta i sorg och mun. Ta ett ditt emot honom och i herran hon vid alla glädje och halte slukar och gärro. Ty för Kristus skuld munti han då i vet jag att han var i löjve av böten sagt. Saknen är att tycka om det i tändastna. Väldigt mer. Det tror jag att han bönrar som en man alltså, som är så lös. Och man inte tar ut och äter han. Han bjöver ju gott fram sig tecknar lika.
1: Ja. Det är ett öjla stärska som bont alltså, som knyter sig människan samman. Alltså, att det är villigt till att offra sig för en annan. Alltså,
0: ja.
1: Det är helt säkert. Det är alla ära värsta.
0: Det är visst.
1: Ja, och jag hoppas om att det värsta som du börjar vi. Och det är ett inne att du ser mig att det är till tron vånmån att det är ångå ska vara till skammar. Men är Kristus som alltid, så nu vi, ska vi ötlån dirva vara dyrmätter och i likammån.
0: Ja, ja.
1: Ha?
0: Allt är likammån.
1: Ja. Vart han då vill lovet av dig,
0: ja.
1: Så vet du, mitt eget är ignorant i för och egna lika.
0: Nej.
1: Tror jag det är ambos som god häver att göra ni det. Det är hans sara lika man.
0: Det är lika man
1: så. Ja.
0: Ovalet då.
1: Det är öyla stor han tjock också så hetta
0: det. Ja, man ska se då.
1: Ja, han ser det.
0: Ja, ja.
1: Det är att han
0: är kvar vid andra med och lika man tjock.
1: Ja.
0: Han fär och man vill ju viska.
1: Ja.
0: Så.
1: Ja.
0: Och man det han. Till lika man sjön.
1: Ja.
0: Och så hvis herren ikke teker dere ned i den så og da tar så fer det bare her som alt holdt fer trivs det
1: ja, men til døtt han er nu
0: ja
1: det er der hun er der
0: det er der at det gjelder
1: til det da
0: ja
1: og til at hoksa tanken det kan nesten svimle hoksa tanken til at Gud vil bruke meg
0: ja.
1: Och jag huxar om från enast en av ochkon alltså som jag tar tryckva Jesus.
0: Ja.
1: Alltså han vill bruka med och mot likam. Allt det som det innebär. Till att du är med att se själva. Kvar och ta kanske jag tynar här vara nog så näkvärt här att man ignorerar likhammar. Tog jag ta fel till grunden? Ja, ta fel då, men ta pjösa kör vi det.
0: Det var en massa att det är så bra.
1: Ja, det är det faktiskt.
0: Ja, det var en massa.
1: Ja.
0: Det säger han också.
1: Ja.
0: Det har vi så ofta sett här.
1: Och det är inte en spurning om styrke vid likhammar. Om det är vackert eller största. Bägge två är bruklig, alltså till att dörrmäta hamna. Jag har honom löjt att dörrmäta sig själva och jökta någon och vi åker.
0: På en matas, hvis jag uttalar mig så. Så jag är inte tro att det är världshållet som det är. Då är vi då, så är det lika för jag. Han kan säga till att jag glömmer ut, alltså. Jag hade inte mått.
1: Nej, akkurat, ja.
0: Det är det och något, alltså.
1: Ja.
0: Det var väldigt spännande.
1: Ja, det är det, alltså, verkligen. Men tack att det är så som du läser ändan här och i öron kapitel, ja.
0: Ja.
1: Omen det här är bara från ditt, alltså. Och han säger... han säger, men jag helt var nöjd att sända er bara för att ditt och tilltickare, han som är bra och mån och viskar och ströjer samma vid mig och som är sända mig och tänare tickare att hjälpa mig och i trångt måne. Och jag läser det här och ställer ofta av vi får källor. Ja. Så är Paulus fröjer för falskan ämjuklägga.
0: Ja, okay.
1: Han är en människa, han är törv.
0: Ja.
1: Och han säger att titta är det som han rosa nämnde Filipp.
0: Ja, titta är det som man får göra det jag kan.
1: Ja.
0: Ja.
1: Han rosa där med fyra, titta är det enaste som Jesus sa när omväg att det här var rockskap vian om GV och Motich. Ja. Och här nämner han ordentligt det här. Alltså han säger han som är bra om mig och viskar och ströjer samma vid mig och som är sentimäver och tänare tickare att hjälpa mer i trångt mun. Och då säger så mycket som det är att här så följer det i Filippi. Det är att säga att Paulus har bruk för åkra hjälp. För han ska kunna utinna det tänaste som Gud har sett han till så må vi hjälpa honom. Ja. Vi är fortfarande att det kommer fram sett nu bra honom.
0: Ja, ja. men till Tansöns kapitlen av Stamfjord, ja.
1: Ja.
0: Han är rolig av verk.
1: Ja. Han säger kompanjer att han nu tar ett blä fram här. Han säger han är till värld med stor glädje i herran är att nu äntligen återständer så väl till tjattikon att tid har finns ju huxa om jag till mig. Inte huxa om det av vår vi. Men tänk om bergstil. Detta säger inte alls rångt. Så jag har lärt att vara med någon mycket till som jag har. Jag dog över småkorn, jag dog i östra av EU-flow. Vid kvannstand och att vi i skiftet är jag kunde vi börja våra mätter och våra svänkar, börja till EU-flow och allt är trångt. Och så heter det här, allt är jag mätter i honom som ger mig stärska. Ta oss i den. Gör sitt väl och i att täcka låt i trångt munnen. Tid vidare ju eisen själva Filippemän att det första tog evangeliums tog erfaras där i Makedonia hej ingen samkomma rockning vid mig om GV och måltid utan bäst hit. Tog eisen ju Thessalonica sända till mig bara i en affär och tvärfyr till jag som är törvare. Och så kommer ett lika vers här. Till inte till att jag tror jag efter alltså gavna, alltså själva gavna nej, jag tror jag efter avvuxen av och i rygglighet kommer tickon till gåa.
0: Ja.
1: Alltså han tror att det är sådja avvuxen av Guds värst i tajmon som ger till att de också om andra. De också om Jesu förrän, om Paulus själv, att han har törv.
0: Ja.
1: Han är människa, han är mänskliga törver och vi kunde vara att hjälpa det här och vi vilja till det. Det är det. Och sådär fungerar Kristi likamma gör.
0: Ja, akkurat. Fullkomlig,
1: ja. Ja. Jag är snett av värsta så vidare ju.
0: Ja, akkurat det samma.
1: Ja.
0: Ja. Hör jag kapitel, läser jag den allt. Att det sker glädjes. Vilta av sinne tykkere for alle mennesker på hånden. Her er noe det her. Altså, vi er mitt sinne, kan man si, ja. Stor i ånd og fire, når jeg lærte alle det her som til dinsa. Kommer framfor det godt, og har kattet han bøn i takk. Så skal fri og godt som styr opp med alt vidt. Vær og ikke er gjørster og også han er tykkere. Og i Kristi Jesus. Og så gjerne brøver. Alt som satt er. Allt som samlet er, allt som rätt er, allt som rönt er, allt som älskligt er, allt som välvärt tala om, ojn och vad jag tyckt, ojn och vad höjer, också om ett. Det som tittar var han lärst, och tittar vi, och hörst, och säga, tja mer. Ser det där, så ska god fredags för att vi tycker.
1: Ja.
0: Det var en stor glädje i Herren, den väntliga vatten. Stå väl till den.
1: Ja. Att det här vanliga dagliga löva,
0: ja.
1: Det kommer in i en hackad dimension och jag tror som han skriver det. Ja. Att det är inte, bara tillvilt eller bortespilt. Ja. Lutla som vi gör.
0: Ja.
1: Gör det syndre du kan, vill jag ha sagt, en och sanns eller sånt.
0: Nej, topp, ja. Ja. Det var Ankersson som skrev till mig och sa om att det är allt. Det var så dagligt dags det som jag skrev. Och det gjorde mig väldigt gott. Jag ska pröva om vi finner det. Nei, her var det han var igjen. Takk, Paul, at du skriver også til morgen, som er en daglig tale. Bibelen er leser vidt, her finner vi svære på alt. Men vi skulle omsida den til daglig dagen, og i morgenen over med den andre, okkurt gott fyrir þeir vauk og í okkara samfélag. Takk gestur, svo nú skrif ég sem á ég. Það er nokk svo. Gaman,
1: ja. Ja.
0: Og það sem ég skrifa er verið til ég rann. Mæk af hér snér. Sier vi han, at vi har lesa brøvene i skriften her, og oppenberingene her, sjønfærsens av tær og mer, og av okken øtlån og i Kristus, øyneste og verelige, sjønnen færen øyer. Hvor nøy er at slippe livet for i Asjøn, hansere. Alt og i kærløyka Kristus er her, og i ljøsen av Filippe Braun 2.13. Det godet han som verskar og Jakob. Bære vilja og verskar til hva vilja. Så var det han.
1: Ja, sagt du.
0: Ja.
1: Så jeg synes ikke her, han sier, han i 4. kapittel 1. vers, at evotio, amenie og syntyke, amenie, vil ha samsint der og i herren. Så sier han, jeg er bygget til vi til som av røtten, best navn Synsykos, kom timon til Hjolpar.
0: Ja.
1: Og navn Synsykos, det er mest samstagsfella, eller personer.
0: Ja.
1: Så han legger enda at det er ut til at selv navnet til denne her broren her, mest heter at være en personer, altså. En som hjelper og stoler under. Og han blir så han om att hjälpa här som bara var här. Det ser ut som att det har haft omkring avsämja.
0: Ja,
1: och han bitar om att vara samsintare. Så.
0: Det var stått lite,
1: ja. Ja, det var stått lite, ja.
0: Han blir alltså ner i det här smastade detaljerna.
1: Akkurat, ja. Ja. Ja. Akkurat det jag också säger. Han blir helt ner i. Så han fyllt öjla väl vid.
0: Ja.
1: Men han är kvarsin messenger eller Facebook eller.
0: Ja.
1: Och allihopa alltså, och avstånden var länge,
0: ja.
1: Ja. Ja.
0: Ja.
1: Har du noen lett sett på det?
0: Nei, jeg har ikke snakket. Det er vel at det er som kom fra firma.
1: Ja.
0: Ja, vi takker deg for det, så løt. Takker deg for det litt år, og takker deg for det. Det er åpenberinger som du har festet ble, kjøpt dine tenere. Som så mange, mange, mange har hans, 1000 år, 2000 år. Har jeg har lagt det til her. Og så mange til her forferdest. Det kan ikke fære. Godt at jeg leser det, og så er det ikke at du kan omgå til at du så ikke har holdt noen. Tog jeg til å se noen ut i den elske jeg sånn i Jesus Krist. Takk og prøys for deg til å segne Annika. Segne Løyv og segne til å Anjo og Henrik Herremann som kørte meg. Vær og et han og vær og et henne og vær og et akkurat. Og foreldre henne og bortjene og alt det her er det som de har finnet opp. Jeg steget til å gjøre et ondt mitt og gjennere. Bygd som det jeg skal bygge vår. Og herre, herre, hva det er godt at oppleve. Og så ikke at det blir til. Jeg får at jeg brøyte ut som gjør alle tøytningen for alle mennesker. Og Jesu navn. Og Jesu navn er om.
1: Amen. Så Jesu parten av hjertet man kommer til å enda. Og vi får takke for dere. Og vi er Anja Hansen som teker opp og redigerer, Ronny Pettersson som teker seg alle jobben, Paul Ferre og jeg selv, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for det hese for. Pastor av Gjerstamal som har vært, der kan du finne av YouTube om du leter etter Iktu Sjønvarsp. Og hese pastor, han kommer eisen av å lage der ut her, og han kommer eisen av å sende av Kjei, Kristelig, Kringvarsp. Så enda en affær, tusen takk for det hese for.

Tjej Kristli Kringvarp. Inget av stola så har vi ett konto I bättre banka. Kontonummer 151 2 333 2 Tack för det stolen.

Sjei, Kristelig Kringvarp. Innskje du har stola, så har vi konto I bedre banka. Konto nummer 1-5-1-4, 2-333-7-6. Takk for stolen.

og funne en æra løsning. Og hvordan det blir til så kjøtt han veldig her, blir det til? Det henter jo det at folk kommer til trygg, og så færer de av sporene. Og det kan være på ymsa måter, dels i sunne hoheime, men dels elsene moralst, og det henter rymelige kjøtt, og da vi så kjøtt, og vi færer bia. Og han som fattelen, han oppe til mer kjøtter enn vi, så han også sier, jeg var kommet til trygg av Kristus, og nå jeg fattelen. Og hvordan skal det komme på skjort? Og i stedet for å peke fingre og fære happa og så gjøre, så sier han i kapittel 6 at vi skulle tage okken vid Kristi kærleika av ødlens løykon og røyne at hjelpe dem om til det ber til. Det ber til å fatle, men det ber sannelig eisen til å være rester oppbatter av føtter og genga herrens lei. Og da han sier her, til kylaleise galhattar, så blir det synder, kallar han der kylaleise, hvis jeg har sagt til kylaleise lødarfalk her, så det vi synder av falkalett, men i grunnmalen det ikke, han skriver ikke til tapelingar, eller til idiotar, eller borte, men han sier til kylaleise, det ligger i hæsson, tid har et veldig kyl, og tid er klok og fornuftig. Tid bruker bare ikke tykker av vid og skil. Og det gjør lærere ofte vi sier, vi nærmengene her, tid er klok, bruker bare tid fornuft. Og er fornuftig reisende, lukker fornuftig som henne, ja, bruker tid fornuft rett. Og det det klokeste, det klokeste feltene i verden som har brukt sitt fornuft skreft. Og tog han det helt galt. Så han rasa dæmon fyrir að hafa sett svoitt vituskýl til sögis og svo fyrir hann að bruka tilvita skýlagó intelligent argument í kapitel 3 fyrir að vísa dæmon að viss þið bruka tíkara skýl og vit svo vendar þið við aftur og þeir öllu hóttækandi að sutja tja dæmon og hér og her i brevn og til vi kommer så mye lengt, så var det frest over til å hoksa alternativ. Her har vi noen alternativ. Paulus sier nei, og jeg har vært midt ute og ute i alle mulige alternativ. Og til høyre og møte alternativ, og til å kunne søtte til alle her, hvis vi går i alternativene som vi møter. Vi tar ikke tog å kommentere alle alternativ. Til kjenner deg, ateismen kjenner dit, deismen til at Gud han bare ikke her, han lengt utenfor, og han interesserer seg ikke for dere. Det en skapare, men vi kjenner han ikke, og kunne ikke kjenne han. Panteismen til alt, naturen og vit og tid og luften, alt god. Og agnosticismen, jeg har mørket tilvidan, jeg kan ikke vite mer enn jeg vet, og jeg vet ikke, jeg får lytte, vit til att skilja något som helst till er agnostikare eller materialismen henne känner vid och spiritualismen till er andatrygg och meditation och till er icke kristen meditation det finns en kristen meditation och ständer i psalmi 1 hux som skapar att hon här är uttydliga tunska versionerna och meditera. Og glemmer for at vi har en kristna meditasjon, men vi har eisen en buddhistiska og hinduistiska meditasjon. Spiritismen til andatryggven i Afrika, Sur-Amerika og Tjastammefalken, og så har vi, ja, kanskje i Vesterhavna, en større og større egoisme. Jeg husker jo med, og alt som moralisme, i peitje fingrar, videre bedre og hakre enn henne, og så et annet som ordentlig merkelig, det en slags lykkeshel. Det är en sån ande, lycka till dig. Till bättre att inte hemma sönder morgon än att föra möta Kristus. Det är en lycka sälder. Och han lycka sälder, han kan gå och täcka åkken av foton som tryggvand. Och istället för, tack för att du kom nu morgon att möta Kristus. Allt tid är det inte lycka sälder. Men i jakten löve så kommer det att uppleva perioder här till följa. Löva är inte lycka sälder.
Jeg har ikke så snakket møte, og jeg har møtt så ofte opp. Uff, jeg har ikke mer. Til live litt, jeg færre sinne borte fra, og få fri, og bygge seg opp etter, uten svinere, eller anker ærestemme, eller sår etter, til live litt. Men lykkes hele han, anser etter henne, vi har brug for å møte Kristus, en av frum vikene, og ikke for å lykkes hele. Og så dette her som jeg synder fremme nå av døven, en hver sæler sin egne trygg. Og det torført å takle, men jeg har hatt slik, slik alternativ som vi kunne møte. Og, men så det evangeliet. Jeg glad for at evangeliet har sin egne definisjon. Og da jeg ber evangeliet frem, eller vidt, så det han hoksa etter en sigersbåskap. Det er noe som blir ordentlig djupt for enkro i sin her. Ev, det er gaur, gledelig, sikrande. Og angelos, det er bobberen, det er et år som kom ur griskon inn i Føres. Føres er fantastisk mål, det er ikke god til Føres. Det er årene kunne gløye inn, vi gjør det bare lysen til Føres. Angelos, angel, genialt. Og bobberen, og vi har et evangelium til en syrs bådskaper, og det har vært nekt brukt i gamle døven, bare i Grykaland og Ærastene, ta i krutsvær, og ta i det vonde. Så hver en senter, en rennare, en maratonrennare, hver senter hjem, og oppi av bojarporsjonen stod en og hukte, og håpet at onker kom ved en syrs bådskaper, og ta i han kom, så røpte han om det hadde tapt eller vonde. Men hvis jeg han hei, hvis det hadde vunnet, så røpte han Nike. Og der sier jeg til unge Nike, alt, ja. Jeg vet ikke hvor det skulle ta så anges, du er ikke grikst. Og Nike. Og det er mye sier. Jeg får inn til Thomas Dami, sier jeg skulle ha en rennskekvar, og så skulle det være Nike-skekvar. Og hun sier, det hadde det ikke. Jeg sier, jo, det stand i vinden. Protesterer. Og ta røpte han, Nike, vi da vunnet. Og ta hver han en som ran, en evangelister. Det ikke fantastisk å komme til folk og si, du vunnet, en sier inn i togen. Det fantastisk at kunne bære en slik av bådskaper og samfunnet om at akkurat bådskaper til en sier bådskaper. Og så det de eikjennene som vi okkar evangelium, og vi skal bare nevne okkar smaveis her. Lesa det brev i Jøknen, så sier jeg til at han presenterer alternativet, og hvordan så oppe nøytjan imiske matar. Så da sa vi folk, hvordan skal jeg forklare den evangeliet? Hva skal jeg si? Vet du? Jeg kan si at evangeliet, det er kall, men det er ikke fra mer, det er fra god. Og jeg kan si at det er kall vi trygg, og så vil du rettforstørre av trygg, bare trygg, bare trygg, så er det ikke annet. Og Kristus kan bli åpenbæret av ut her. Ui mer, kan Kristus bli åpenbæret ui mer? Ja, du kan heve til opplevingene, at du sier Kristus, så teker han goddommelige boste ut her. Og evangeliet, det sier der at du er kjepter. Og du er kjepa fotballspillere, håndballspillere for millioner nå av døven. Men du er kjepter. Jeg er kjepter. Vil noen betale noe for meg? Ja, du er kjepter. Vi har en høy om prøse. Vi løver Kristus her. Han var galt i alt for det. Så det er bare for å motivere til at lese brevet og ljøsten av at til nekk eikjenner vi Kristus og vi evangeliet nå. Og loven kunne ikke gjøre livende når man ikke her. Og tog vi gjøre livende av nødgjøn. Livet av trygg. Nå kan du slippe livet av trygg. Livet av trygg, bare trygg, hva er det livet av trygg? Føringer har livet av trygg. Alle tøyer. Alle tar som ferdig utdrar, ferdig kips. Hvor er en trygg var det?
Da trykker vi at her for å få fang og fiske. Hvis jeg ikke hadde trodd det, her er givet, lagt alt kjipene. Men bare en sånn prosess, vi trykker at vi her er rydstum i haven, vi trykker at vi færer, vi lærer ikke kunne gå til henter, og så færer vi det. Vi lever av trygg. Hvis det tryggføren ved tiden borster, så misser vi lyststyrket da. Så at livet av trygg er en verreleitje som vi kunne oppleve. Og her er akkurat andre småvis. Oppfylle såleis lov, jeg tenker nummer 18 her, oppfylle såleis lov Kristus her, og en verre nødvendig skapninger. Kan jeg oppleve, kan jeg som ikke engang klarer å holde til tog i bøyene, kan jeg holde lov Kristus her? Ja, det kan stå godt. Tror jeg Kristus kommer selv inn ut i lov og vil og gjøre der orskene som kreves til det. Ja. Og jeg ser togene, ta vær jo Claudius Kaisare, og hver balker han tilbær god og sin egne god inne, og noen tilbær av Kaisare antog, der hadde tro til at Kaisaren heia et gen uiser som et Kaisaregen som var bedre enn alle andre gen, det var i grunden rasisme, så det forslå, og siløse var enda godkjent i de imse templene, så det var kulturen, og vi lever i akkurat kulturen nå av døven, men i akkurat kulturen, så har vi et alternativ, ta nødvendig påskeren til bare en, god, en oppenbering, et evangelium, en frelse av nøye, en frelse av utsikt, bare en sank av videre brød og systre, til evig. Og jeg nevnte Janne at vi var døpt til at det var en alternativ, det kom alt trygg som var døpt, men vi var ikke døpt til Ibneser, eller Løvden, eller Kirsten, eller Baptist, eller Kvitsund, for her Paulus sier, vi var døpt til Kristus. Det er fantastisk. Vi er døpt til Kristus. Og så er vi brødre og søstre. Det er en veldig... At her i Galatia, her som han får, og hatt av korset finnes det atast i Bibelen i tjatt, det kan være 26 eller 22, og jeg tog han til korset hittet etter. Og at vi tar som et brev som er halvbarst og ekta, det er sånn at vi har en... funnet i Antiochia, som den nordeste byen han var i, her hadde jeg funnet et skjelte, her stender Sergius Paulus, og Paulus, hvor stender han her? Han hever romerske verakonsul av Kuperen, og han hever familie sannsynligvis i Antiochia, her nord som Paulus er verre, og det er kanskje han som hever etja Paulus og Barnabas til å fære nord til sin egne atarbygd. Det er fantastisk at her var et skriftligt skriftliga innriting av en steine som prekvar sannleikan og av Galatabrann. At det er rett som vi tar seg om. Det er ikke bare fantasi som vi skriver 417. Og ut i teksten til Apostelsøvnet 13, her er Sergius Paulus nevnter, og her er en annen nevnter eisene som heter Elymas. Han var kallar bar Jesus, han var jødig, han var gandakallar. Og Paulus sier vi, han måske djevast vi som ganden og tjadar, og til mødes en sluker, en jøde som kommet, til han spyr hver over gandatikken, og som veri på spel og flere ærer, og han blei blinder. Og til Sergius Paulus sier at, oha, Paulus en sluka mått, at hvis en gandakallar kunne blei blinder, og flere har avmyndet gandakallar nær, til så ikke han leitar og trillvar etter omkron for å leia seg, ta ser Sergius Paulus som var prokonsul av Kuperen, at her er talan om Guds kraft og Guds mått. God er ui og vi Paulus. Han kom til trygg av Kristus. Og jeg tar ikke bare så korsene vi, for jeg viser at Paulus har en stor affære at han er i gang, og vi færes øyla nek for noe av døven. Men hvor færer vi vidt? Er det bare av egoisme? Etla færast vid som Paulus. Paulus hei hua til han færaist a leita upp til tryggvande og samkommer. Vi tar bruk for a færast for a slappe av og veri fri, men vi tar eisnes handelig bruk for a leita upp under tryggvande. Og jeg halte en fin idé. Jeg er glad for å høre at
Och de unga i lövdene, de färre att ha varit i Sore. Sore kan ha bråk för dem. De är inte så galna här Sore. Och vi har inte glömt dem här Sore. Tvärst om ålder. Så vi inte, och om jag spår dig hur snäck har varit i Sälen och Svöjne, eller hur snäck har varit i Smispa och Eje, så är det mycket i synder. För ta en förvid av Vitsa, och så får vi Vitsa, och som vi har akkurat som vi har det fantastiska att för renna upp på kvann enaste fjallatopp. Det är fantastiskt. Jag hoppas, jag har varit kanske på en fyra, men jag har inte sett några rekord, men det är fantastiskt att renna upp på kvann fjallatopp. Men kvart att vi har renna in i kvann kvart samkom i höll i färgen. Fantastiskt, va? Och så slidas man en rekord. Tänk om vi gör en rekord i Ebenezer och Lutna. Hvor den første jeg var inne i Ødlens helvende før. Og brevet er skrevet som en hyra tjeneste. Og ja, så ser man om tidje, så har vi denne dobbelt evangelium. Ja, dobbelt evangelium. Ja, ja, det er et alternativ til dobbelt enda. Vi er rettvistgjørt juridisk. Det er som om en adoption. Og som jeg kunne kjenne hva jeg vil si, at adoptere. De tar en fullt og helt til de kunne ha en tikkere, juridisk. Men det er en par av frelsene, rett og slett. Men så er det eisende vidt i endreført. Og det er som om at det er genetisk. Og hvor er det til? Det er vi andre gods. Gods andre er kommet i Norge. Vi tar ikke noe liv. Og det er fantastisk å fortelle for folk. Ikke bare at det er rett og slett, men det er endreført. Og så ikke bare så är det tillvildare, men vi andar Guds, och det är gott att veta. Och Paulus, det som har hänt här, det har omövligt hänt. Brottsmövaren, fariseraren, han rättvås i göten, han var rättvås av naivitrik. Abraham, han var gammal och utlivare, han skulle attarfära det åtäljande skäron. Sara, som var avfruktbar och gammal, hon födde son Isak. Han för in att visa att det omövligt hänt. Och det omövliga för människor är övra frälster av naivitrik. Men för god och för åkon är det möjligt i Kristus. Så att hon löper hatt om. Han säger, lägg mig att han sätter inte vi. Kristus var malavur för egen tyckare. Och till en listarmän som har malat Kristus. Men till en listarmän Filippino Lippi som var kritiserad av Sondre och Sjöman tog ingen heter helt att anlitande och bakgrunden och allt var oproportionerat. Inte en listagranskare fann och det av tog att hvis man huggde att listaverken och tjejer sån här italienarna och lägger sig av knä och huggde upp efter ta samman anlitande av Kristus vid hotäkande kärlek. Men man sa inte kärlekan, för man lägger sig av knä. Och det var gjort till att skulle lägga sig av knä. Det var sett upp, det var sett upp i till dömes i National Gallery i London. Och folk kom in, huggde in, och hade det sig för. Men om man lägger sig här i National Gallery av knä, så sa man verkligen. Och så lades det här vid evangelien. Ingolver Reine, han har målat en mynd som jag har brukt av talliga för nämligen. Och till en skitsa, jag blev aldrig Leo Hidja. Han fall, skriver Ingolf, men vann tog störst. Hade Ingolf varit där han är, och det är någon paradox. Han fall, han fall, han vann tog störst. Och det är otroligt att säga, Paulus skriver, och jag kan bara säga att hans högsta inte var nöjd och frier, och han har kommit till sin er krossfest. Vi är krossfest. Men tid är levande. Till Kristus lever i tikkon. Egoisteren är krossfester. Det gamla färg. Måtte Herren signa tikkon för skyttna av skuld. Amen.